Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangu di weru weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wangu di weru weri kompul. Dipunye me uwa meri unyom unyom dedich. Karame komo yinu otiara ye doki bangwa. Ole wawanyone ya manka nyom nyaka potiri. Techa kuyelo koni dao.

nen tay wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen tay wuni wir me lar mon do nyu nyu noy nen no nyu nu pe te kwara yo dan nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba bun mon da gi na me onen tay wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen tay wuni wir me lar mon do nyu nyu noy nen no nyu nyu no pe te kwara yo dan nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba I'm going to go to the house. Damn, boy.